Ele shume le metso e rubedi. Re tarime ho renya ya rona ya bohlano. Hori maphisi ya fomo. Ya le khotlala khasola hantata.

Hello shemela botsolo mongle bile o renya le show make bile mo letsa o re lela nna ke thutile taba ya hore chalete ha e ba pali ha ke tswa shopong ke ne ke batla tshintshe mehlaena jo bone ba khotsi ba ka ba itse geje e nngwe ga re ka dipompong ao ba thomo wa e o re la ka dipompong ka tshintshe ba thuluna e Jete ba pa ya chalete ha ba pa le mama mate. Chalete ha ba pa. Mano e atle leleleng a botswa o ile o rekileng. Na ne ke ne go botswa ona. Le pele pele o ya shopong no botswa o reka. A e go reka letswa e ke bo ka letswa ile. Packet ke 5 man. Oh eh o fu ya chalete mama mme mo hlomo tla o fa 20 maluti bore go file bore 20 maluti ga go tlhola ke bokae o ha di palo e ka sentse di uhlola tlalla o tla u go golle ei o la ke bona se tso phamisa menwana o shaba maotore o tswe ke mathata fe la a ke ona e ka sentse o sugu sugu di sa ke di palo a e o tsamo tsa ka hale fa go kenya sekolo ka thata kopanya tlosa etsa o bo mwana mme o bo ke le ba bana ba mabedi bo si bo bonate e ka betsa ona ka dipalo sentse di suku sukulisa a o tla e bona nthotswe e she tla e bona mme ke shade no ordinary love.